0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Marijeta Devito, dobar dan Starograđani, 17 stepenija u gradu Kragujevcu, vedro i sutra vedro i dalje, a onda od srede opet mogući pljuskovi. E sad, u savremenoj medicini spektar terapija se znatno, znatno proširio izvan nekih, da kažemo, klasičnih lekova i svega što, na šta smo i navikli. Lekari širom svijeta sve više praktikuju taj holistički pristup, a se često na receptima pored lekova danas mogu naći i mnoge, pa da kažemo, inovativne terapije. Švedska je prva zemlja koja je omogućila lekarima da bukvalno na receptu napišu, prepišu putovanja radi dobrobiti i zdravlja. Tako je Švedska postala prva zemlja koja je sve to omogućila, pa pacijentima dakle prepisuju putovanja, i to neka ozbiljna putovanja kao vid podrške mentalnom, a i fizičkom zdravlju. Ovaj inovativni pristup naglašava značaj odmora, promene okruženja i uopšte boravka u prirodi, na moru ili planini kao dela terapijskog procesa. Ideja je da se kroz pažljivo odabrana putovanja za svakog pacijenta smanji stres, poboljša raspoloženje i doprinese opštem blagostanju, a lekari će moći da preporuče destinacije aktivnosti u skladu upravo sa samim potrebama pacijenta. Neodoljivo.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni Gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.